0: kan shine mi guda ce ad
1: guda goma sha uku bi arsi rediyon al'umma akan kashin bi arsi
0: for 15 naira aka karlo da kai hakan
2: lai kai kai.

Haka take siffar masoyi to Harisu mai goro sabuwar kasuwa railway yana cikiyar ɗansa mai suna Halifa wanda ya bar gida jiya a jiya talata 28 ga watan 7/2026. Halifa dai baki ne yana da dan tabin hankali dan shekara 8 da haihuwa yana sanye da riga da wando mai ruwan koyi yana yawan dariya kuma hakorinsa na gaba a waje suke ana roƙon duk wanda Allah ya sa ya ga Halifa da ya taimaka ya kira wannan number kamar haka 081-3-1-1-9-2 ko kuma ya kai Halifa zuwa ga babansa Harisu mai goro sabuwar kasuwa ko kuma ya kawo shi nan gidan rediyon BRC filin talatalatai Allah ya sa a dace amin.